अमृत शौर बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखह शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखह शरणाई सुकह टल गुर सेवियै निस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सो कुर सो चटियै तोद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटियै सज्जना सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो जिस पास बैठिया सोइया सबना दा विसाह हो सज्जना सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो जिस पास बैठिया सोइया सबना दा विसाह हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी टोडी महला पंजवा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद संतन अवर न काहू जानी परवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी संतन अवर न कहू जानी वे परवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहा ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी
सो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन हे नहीं निकटानी निरपाओ होए रहे लिव एक नानक हर मन मानी रोग सो दुख जरा मरा हर जन हे नहीं निकटानी निरपा होए रहे लिव एक नानक हर मन मानी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व रखिया गुरदयाल है भय दुख विनाश न भगत वशल अनाथ नथे शरण नानक पुरखे चित्त है बिलावल महला पंजवा तती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तिन रखण हार सब याद मिटाई कहु नानक कृपा भई प्रभ पहे सहाई सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद जय कार कीरत आखिए करते का हुए विचारो तित कार गावो सोहला सिवरे हो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरपहो का सोहला हम वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ नित नित जी अड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दन कीमत ना पवै ते सदा ते कवन सुमार संबत साह लिखिया मिल कर पावह तेल देहो सज्जन असी सड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गोर गोर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बड़ाई तोए रहाओ विसोए चसया घड़िया पहरा तत्ती वारी माह होआ सूरज एको रोते अनेक नानक करते के ते वेस राग तनासरी महला पहला
ਗਗਨ ਮੈਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਅਨਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੋਲ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨਦਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਉ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਉ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲੇਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਚੁਭ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵ ਹੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੀਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਅਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀਆ ਵੈ ਹੋ ਰਸ ਅਕਤ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਬੇਹਜ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਾਹੋਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੋਰ
अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोका कर संतन की तूरे।